Jalai ibu alumelu, jalai ibu alumelu, jalai ibu alumelu, jalai ibu.

dawni boyi jaanu darangaaji ngudi e kelsuuje dargi foli e jugge dali fadaama galle baamun lobbe muudum jantaama daari yettaama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa boyi bulu umar ali alfa alare dogana